lapuan apuan halutum. Jasuda wari kilun alun arjalangi tanglo. Adun chalun arjekta. Bike Mohan Thakuria lapen janati boru atum kilun labangso alun.